Članu frekvenciju vozila saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu, a povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 16 stepeni Celzijusa.

8 sati i 30 minuta, pregled internet portala, počinjemo Cetinskim listom. Delegacija evaluacionog komiteta organizacije ACES Europe boravila je na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice Cetinje za priznanje Evropski grad sporta 2027. Poseban značaj ovog procesa je da gradovi koji steknu ovo priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije, kazala je sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, naglasivši da kandidatura za Evropski grad sporta predstavlja potvrdu opredjeljenja prijestolnice da sport bude jedan od glavnih pokretača razvoja zajednice. Uz ovaj tekst možete pogledati i prateći videozapis. A generacija maturanata Cetinske gimnazije iz 1976. godine proslavila je značajan jubilej, 50 godina od maturiranja. Povodom zlatnog jubileja generacija uručila donaciju gimnaziji u vidu nastavne opreme i učila namijenjenih unapređenju nastavnog procesa. Oni su uputili poziv i inicijativu svim prethodnim generacijama učenika kao i upravi gimnazije da kroz alumni asocijaciju ojačaju povezanost i podršku u cilju afirmacije znanja i izvrsnosti i stvaranje uslova za kvalitetnu edukaciju i društvenu integraciju budućih generacija. A javna predškolska ustanova Zagorka Ivanović i ove godine je tradicionalno obilježila završetak predškolskog obrazovanja još jedne generacije mališana. Svečanom manifestacijom Mala matura, organizovanom u hotelu Grand, budući prvaci simbolično su se oprostili od svojih vaspitača i vrtićkih dana, spremni da zakorače u novo poglavlje školovanja. Uoči same svečanosti organizovan je i defile Njegoševom ulicom, a detalje možete čitati na internet portalu Cetinski list. Evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Poruka izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca da su dogovor vlasti, opozicije i politički konsenzus neophodni za izmjene ustava predstavlja diplomatsko, ali ozbiljno upozorenje, ocjenjuju pravnik Boris Marić i izvršna direktorica mreže za evropske politike master Andreja Popović. Dogovor oko ustavnih promjena mora biti onakav kakav smo ispregovarali s Evropskom unijom, ocjenio je Marić, koji kaže i da ne može da zamisli situaciju u kojoj dogovor između vlasti i opozicije ne bi bio postignut. Ono što nas zabrinjava, odnosno ono što treba da nas zabrinjava, je to što stalno izazivamo probleme i tamo gdje ne treba, što imamo ta kašnjenja koja nisu potrebna, nisu proizvod naših određenih nedostataka kapaciteta, nego bojim se prije svega političkog hira, i to treba da nas brine, jer to je negdje postala dobrim dijelom praksa, poručio je Marić. Direktor uprave policije Lazar Ćepanović saopštio je da je u posljednje 3 godine bezbjednosni sektor rasvijetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. On je u emisiji Dobro jutro Crna Gora na televiziji Crne Gore kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tijela. Kada govorimo o drugim krivičnim djelima, mi smo u prvih 6 mjeseci procesuirali oko 200 lica koja su se bavila švercom narkotika, i ključni rezultati su postignuti koji prevazilaze nacionalne okvire, kazao je Ćepanović, a prenosi internet portal Radio Televizije Crne Gore. Evo jedne vijesti svijeta, sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o produženju primirja između dvije zemlje zvanično je potpisan i stupio je na snagu. Sporazum od 14 tačaka, poznat kao memorandum o razumijevanju, predviđa da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje, uključuje i plan za osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara za obnovu i ekonomski razvoj te zemlje, iako SAD nije su obavezne da financijski učestvuju. Ovaj diplomatski iskorak uslijedio je 4 mjeseca nakon izbijanja žestokog sukoba između SAD-a, Irana i Izraela. A mi ćemo sada čuti jednu muzičku numeru, pa nastavljamo sa pregledom portala Vijesti i pobjeda.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Počinjemo jednom servisnom informacijom potrošačima u istorijskom jezgru Cetinja. Biće obustavljeno snabdijevanje vodom do 12 časova i 30 minuta saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja intervencije na vodovodnoj mreži.
0: Cetinje Info.
1: U okviru trećeg fanfesta publika će večeras od 21 čas na Ljetnjoj pozornici imati priliku da pogleda novu autorsku monodramu Sandre Silađev Seansa. Riječ je o duhovitoj i britkoj crnoj komediji koja kroz lik jasne žene na psihoterapijskoj seansi otvara teme savremenog života, međuljudskih odnosa, usamljenosti, potrebe za pažnjom i izazova sa kojima se suočava pojedinac u današnjem društvu.
0: Cetinje Info.
1: U Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u toku je jubilarna izložba Narodnog muzeja pod nazivom Niti trajanja. Među brojnim istorijskim eksponatima posebnu pažnju privlače sačuvani primjerci ratnog časopisa Naša žena, simbola emancipacije koji je tokom Drugog svjetskog rata ohrabrivao žene na otpor, antifašističku borbu i društveni aktivizam. Kako ističu iz Narodnog muzeja, ovaj list je ostao trajno svjedočanstvo o snazi i slobodarskom duhu crnogorskih žena. Ova izuzetna postavka otvorena je za posjetioce sve do 11. oktobra svakog dana osim nedjelje u terminu od 9 do 20 časova.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On posvećen svjetskom prvenstvu u fudbalu nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu Cetinje. Gost druge radionice koja počinje u 11 časova biće Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala i to od bezbjednosnih standarda i logistike do više milijonskih investicija i uticaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Pionirke rukometnog kluba Stars osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebjese rezultatom 20-15. Koliko je impresivna sezona bila za pionirke cetinske ekipe pokazuje i tabela. Stars je ostvario svih 12 pobjeda. Sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa koje su prvenstvo završile kao drugoplasirana ekipa i za šampiona budućnosti.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar, jutarnja temperatura vazduha kretat će se od 9 do 23, a najviša dnevna do 34 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite uz Radio Cetinje i pratite Cetinski list.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da po njihovom nalogu specijalno policijsko odjeljenje sprovodi hitne dokazne radnje i hapšenja 14 osoba u više gradova. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva specijalno odjeljenje izvršava dokazne radnje i hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg-Novom zbog postojanja osnovane sumnje da su učinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, i u saopštenju SDT-a. Strateška evropska orijentacija i nepokolebljiva posvećenost političkih predstavnika Crne Gore nezavisnosti zemlje ostaju ključni politički kriterijumi u njenom procesu pristupanja Evropskoj uniji, navodi su zaključku Evropskog parlamenta koji je juče velikom većinom glasova usvojio rezoluciju o izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu koji je pripremio Marijan Šarec. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, kako zaključuje Šarec, više nije daleka težnja. To je realan i ostvariv cilj, ali završna faza neće biti odlučena samo usvojenim zakonima. Ono što je sada najvažnije je implementacija. Ovo se posebno odnosi na poglavlja 23 i 24, vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije i borbu protiv organizovanog kriminala, kazao je izvjestilac za Crnu Goru. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila njene ranije preporuke u vezi sa prijedlogom zakona o vladi, ali upozorila da dokument i dalje nije u potpunosti usklađen sa Ustavom, posebno kad je riječ o tehničkom mandatu izvršne vlasti, da ne propisuje izričito njenu odgovornost prema Skupštini i da ne predviđa parlamentarni nadzor nad etičkim kodeksom. To je navedeno u novom mišljenju Venecijanske komisije na predlog zakona o vladi, koji je u skupštinskoj proceduri od februara. Iz parlamenta nije su odgovorili na pitanje vijesti i kad će se prijedlog naći na dnevnom redu. Direktor uprave policije Lazar Čepanović saopštio da je u posljednje tri godine bezbjednostni sektor rasvijetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Kada govorimo o drugim krivičnim djelima, mi smo u prvih šest mjeseci procesuirali oko 200 lica koja su se bavila švercom narkotika i ključni rezultati su postignuti koji prevazilaze nacionalne okvire, rekao je Čepanović. Kako napominje, procesuirano je preko 50 članova visoko organizovanih kriminalnih grupa i neki od njihovih vođa. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 26 stepeni Celzijusa. 12 sati 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Dok su bolidi Formule 1 jurili uskim ulicama Monte Carla, jednaku pažnju privlačio je i prizor u Luci Monaka, gdje je tokom ovogodišnje velike nagrade Monaka usidreno više od 200 luksuznih jahti. Port Herkul se pretvorio u plutajući grad milijardera, slavnih ličnosti i članova kraljevskih porodica, potvrđujući još jednom da je trka u Monaku mnogo više od sportskog događaja i da predstavlja simbol luksuza i prestiža. Brojne poznate ličnosti posmatrali su trku sa VIP tribina i luksuznih plovila usidrenih u samu stazu. Među putnicima koji su primijećeni tog vikenda na jahtama bili su monaški knez Albert II, holivudski par Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, kao i Donald Trump Jr. sa suprugom. Monako je već decenijama poznat kao jedino mjesto na svijetu gdje se dio staze Formule 1 nalazi tik uz marinu, pa vlasnici superjahti praktično iz svojih salona mogu da prate prolazak bolida. Zbog toga se mjesta za vez rezervišu mjesecima unaprijed, a najatraktivnije pozicije dostižu astronomske cijene. Stručnjaci iz industrije navode da je ovogodišnji vikend ponovo potvrdio status Monaka kao najveće svjetske pozornice luksuznog nautičkog turizma.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U većem dijelu Crne Gore saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu, a povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da po njihovom nalogu specijalno policijsko odjeljenje sprovodi hitne dokazne radnje i hapšenja 14 osoba u više gradova. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Zetinikšiću, Pljevljima i Herceg-Novom zbog postojanja osnovane sumnje da su učinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, stoji u saopštenju SDT-a. Strateška evropska orijentacija i nepokolebljiva posvećenost političkih predstavnika Crne Gore nezavisnosti zemlje ostaju ključni politički kriterijumi u njenom procesu pristupanja Evropskoj uniji, navodi se u zaključku Evropskog parlamenta koji je juče većinom glasova usvojio rezoluciju o izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu, koji je pripremio Marijan Šarec. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, kako zaključuje Šarec, više nije daleka težnja, to je realan i ostvariv cilj, ali završna faza neće biti odlučena samo usvojenim zakonima. Ono što je sada najvažnije je implementacija. Ovo se posebno odnosi na poglavlja 23 i 24, vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije i borbu protiv organizovanog kriminala, kazao je izvjestilac za Crnu Goru. Venecijanska komisija ocijenila je da Crna Gora u velikoj mjeri uvažila njene ranije preporuke u vezi s prijedlogom zakona o vladi, ali je upozorila da dokument i dalje nije u potpunosti usklađen s ustavom, posebno kad je riječ o tehničkom mandatu izvršne vlasti, da ne propisuje izričito njenu odgovornost prema Skupštini i da ne predviđa parlamentarni nadzor nad etičkim kodeksom. To je navedeno u novom mišljenju Venecijanske komisije na prijedlog zakona o vladi koji u skupštinskoj proceduri od februara. Iz parlamenta nije su odgovorili na pitanje vijesti kad će se prijedlog naći na dnevnom redu. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio da je u posljednje tri godine bezbjednosni sektor rasvijetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski dokazi, odnosno rezultati. Kada govorimo o drugim krivičnim djelima, mi smo u prvih šest mjeseci procesuirali oko 200 lica koja su se bavila švercom narkotika i ključni rezultati su postignuti koji prevazilaze nacionalne okvire, rekao je Šćepanović. Kako napominje, procesuirano je preko 50 članova visoko organizovanih kriminalnih grupa i neki od njihovih vođa. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 26 stepeni Celzijusa. 14 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Dok su bolidi Formule 1 jurili uskim ulicama Monte Carla, jednaku pažnju privlačio je i prizor u Luci Monaka, gdje je tokom ovogodišnje velike nagrade Monaka usidreno više od 200 luksuznih jahti. Port Herkul se pretvorio u plutajući grad milijardera, slavnih ličnosti i članova kraljevskih porodica, potvrđujući još jednom da je trka u Monaku mnogo više od sportskog događaja i da predstavlja simbol luksuza i prestiža. Brojne poznate ličnosti posmatrali su trku sa VIP tribina i luksuznih plovila usidrenih u samu stazu. Među putnicima koji su primijećeni tog vikenda na jahtama bili su monaški knez Albert II, holivudski par Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, kao i Donald Trump Jr. sa suprugom. Monako je već decenijama poznat kao jedino mjesto na svijetu gdje se dio staze Formule 1 nalazi tik uz marinu, pa vlasnici super jahti praktično iz svojih salona mogu da prate prolazak bolida. Zbog toga se mjesta za vez rezervišu mjesecima unaprijed, a najatraktivnije pozicije dostižu astronomske cijene. Stručnjaci iz industrije navode da je ovogodišnji vikend ponovo potvrdio status Monaka kao najveće svjetske pozornice luksuznog nautičkog turizma.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Broj stranih turista na Kubi naglo je opao od početka godine uslijed pooštrenih američkih sankcija, pokazuju podaci koje je objavila Kubanska nacionalna agencija za statistiku. Manje od 360.000 ljudi posjetilo je ostrvo pod komunističkom vlašću u prvih pet mjeseci ove godine, što je smanjenje od 58,4% u poređenju sa istim periodom prošle godine prema podacima agencije. Trumpova administracija je ciljala turistički sektor, ključni izvor prihoda za kubansku vladu, kao dio njihove kampanje pritiska na rukovodstvo ostrva. Kao rezultat toga, brojne strane aviokompanije i hotelski operateri su prestali da posluju na Kubi, što je dodatno smanjilo broj posjetilaca. Tokom juna Air Canada je objavila da obustavlja letove za Kubu na neodređeno, navodeći kontinuiranu političku i ekonomsku neizvjesnost kao razlog. Prevoznik je već prestao da leti na ostrvu u februaru zbog nestašice goriva za avione na Karipskom ostrvu, a to je nanijelo novi udarac ekonomiji ove zemlje, budući da podaci Nacionalne agencije za statistiku ukazuju da su Kanađani činili ubjedljivo najveći procenat stranih turista na Kubi ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Slušajte Radio Cetinje i pratite Cetinski list.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.